0: 빵.
1: 너라 너라 잘 먹어.
0: 오빠 백궁
1: 꿀로 받친 유보니까 궁안이 뿐 그래.
0: 그래서 오빠
1: 뿐 사사해. 그래서 뿐 뭐든 깡갱기갱갱.
0: 아름 뭐구 오빠 백궁 오빠 너무 생나나꼬
1: 뭐든 된 자리니까 가랭갈이 빼트로 사니끼네 블론조 뜬토꼬 ten warung nopo minimarket cekap ngangge keris boten sah ngangge duit.
0: Bagong kuwi jenenge KRIS diwaca kris. Bayar maneka kebutuhan cukup nggunakake HP kanggo nyeken QR code. Murih proses transaksi dadi gampang lan aman.
1: Walah, dados titik keris pusaka nggih, Den.
0: Dudu Bagong.
1: Walah, nggih pun. Nek ngeten kula ngambil artane, Den. Ajeng kula nggih nebus gaden.
0: Ora genah.